0: Sí, sí, ¿no?
1: Es que no puedo salir.
0: Te está hablando, Karina.
2: ¿Qué es
3: Куда кита то се чушата чик.
4: Я не кашлю, я кеху ахаш мне на хсичко. Аж кэром мат кирпич кирот. Мат сут эк чик кирот чон кина на хсич. Ча чак пеху на кико шаме чон кина на хсич. Он не ок чик кашлю на хсин кора. Осен шо сут эк чик кора.
5: Entonces, pues, yo se acuerdo que yo voy a sacar como un él, pues, más na que tengo que usar, con cacharao. Vamos a ver, yo vengo a cuac, la tengo sin chol, porque con coche también, pues, aunque. Maca, también, pero no coche, no cuac.
6: Ahora estoy preocupada con Giovanni, no está mismo de antes.
7: No quiere hablar.
6: Ahí estoy preocupada ahorita, pero primero Dios, que cómo vamos a salir.